پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج تو سامعین سننا نہ